0: na ni Dana White og apil na ang Ring Magazine nung maoy mo promote ini og apil na usab ang Netflix gusto usab may mo promote ini karong Disyembre tungod kay daghan ang nagpaabot labi na sa mga Briton no nga nagpanikad na nga mutan-aw mismo sa maong away tali ni Anthony Joshua og ni Tyson Fury. Arita sa NBA preseason gipildi kagahapon sa Los Angeles Clippers ang Golden State Warriors sa score nga 104-103 dikit kayo ang maong duwa no sa first quarter ngadto na sa third quarter din nagkanunay naglabaw na no ang Clippers og nagadikit pud no ang mga scoring niini apan sa katapusan gipildi gyud no ang Warriors sa Clippers pero dihay nakita nga medyo nindot alang sa mga fans sa Warriors tungod kay adunay mga players nga nakita nga ni excel usab no sa ilang preseason game kagahapong adlaw sama sa forward nga si Yasiel Lindeborg og ang guard ini nga si Brandon Williams nagpakita kini og maayong nga duwa no kagahapong adlaw og posible inigasugod sa regular season magamit og magamit gyud pag-ayo sa Golden State Warriors nga niadtong playoffs wa kini makasulod no tungod kay gipildi kini sa Phoenix Suns no sa play ini sa maong sa miaging season. Kini nga tong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX sa 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula, apil na ang mga nadaot ng mga skin cells ug ipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog ug pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles ug pulled sa panit. Mutumaw ang mga dark spots ug uban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga adunay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals ug oxidation. Sa DTX 500 atong panit mabatanon internal organ limpyuhon ug ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag-DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tata, Arimen.
1: Salamat kay kasama Edward Ligas. Huwag ang atong balita sa sports. Manikompleto sa atong mga balita ni mga oras. Standby lang ha, karong taon-taon. Babati ninyo pagbalik sa Attorney Rufiel. Uban po na ako na control kasamang cases mania. Nems Quiñones at Gerald Albius. Ako ang ni Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong buntag.
2: Radyo mo nationwide.
1: At oras karon alas 8:06 na.
3: This time check is brought to you by iBerry. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.

PH, love you. PS, kon pakapinsuat sa sa estudyante nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tagsulat Martes Barba Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, recording editor Randy Tayat, soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni ining akong kaagi. Ako si Lily. Sugdan ako ang sugilanon sa bata pa ko. Apan sa dili pa, palihog sa pagtugtog sa awit nga nagulohan, Gusto Kita.

0: Sorry gid kayo, JC. Sorry sad nga. Nibiya ko sa una nga wa man lang kumonsulti nimo.
1: Naibaw ka ba? Pila ka tuig ko nga nagpaabot nimo, Lily.
0: JC.
1: Nagtuo ko nga mabutang adlaw nga mawa ra ka sa kumuna-una.

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o guban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan! Ayaw!
5: General Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
3: Medyo hurong, Gaspar. Gagaw ka!
6: Miss El, husto na. Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus.
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
6: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday ug depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas ug patas ang hustisya.
3: Misael, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makalulo ipaminaw.
3: Ayaw kong patya.
4: Imo nang gipatay si Misael. Kining tawo karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
3: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro.

0: sa imong gisulti karon, hisabtan rugyod ikaw, James. Nakasabot ko sa tanan imong pagpasabot kanako. Nagdipinsa kaya dili lang si imong kaugalingon. Lakip na mismo niya nang imong giingon nga Rika May. Ug nagkadai ko nimo. Husto ka sa imong kipuwat. Kay dagaman tuod ka ng babayhana apan kasado ka na. Ug dili maayo nga magpaduol ka kaniya. Kay bisan tuod, ligun ka. Dili na tumatag-an ang higayon. Kung asa ko to bang imong kaligon, taliwa ni ining nagsunod-sunod kanimo nga tentasyon. Kaya na ay ilang giingon, nga kung dili ka magpaduol sa baga, natural, dili ka gayod masunog og musilaob. Apon sa samang bahin, ang panginahanglan ni Chelsea nga inyong anak ni Melanie, sa iyang presensya og pagmahal isip usa ka inahan, mauusab ang nagtukmod kanimo aron maduol ka sa maong baga nga nagsiga.
1: Tabangi ko, Father Joseph. Dili ko gusto magsa. Mahal na ko nga ko pamilya. Dili ko gusto nga ang pagkawa ni Milanis sa among panimahe. Sa akong pamilya mo ay mahimong hinungdan nga.
0: Sa labtunon kaayo ang imong gisulti.
1: Father.
0: Pagkasabtun ko ba nga? Anaa ka na sa bunga o sa pagpakasala? James?
1: Father. Father James.
0: Wa ba ko masayop?
1: Father.
0: Pagpaligon, James. Dungagi pa ang imong pagtuo ug pagsalig sa Dios. Ayaw pagpadar sa bulog sa maong tentasyon. Ayaw, James.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: This song is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ Tinyo Mo. This time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Rise to the summit. Drink up. Rise to the summit. Fuel up. Rise to the summit. Rise up.
4: The right hydration matters.
5: To perform.
6: To win.
4: To rise above challenges.
7: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
4: Fuel your peak.
6: With the right hydration.
4: With the right minerals.
3: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
4: Summit Natural Drinking Water.
2: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
9: Oras sa DYHP, alas 5, Jess sa kahapunon.
10: Headlines.
9: Ulohan sa ato mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival ni himakak sa taho labot sa unutilized nga mga pundo sa kagamhanan sa dakbayan ni adto nga miaging tuig. Rehabilitation center sa probinsya sa Sugbo buksan na pag-usab human sa pila ka tuig nga wa pagka-operate tungod sa pandemic. Driver sa big bike nga kanunay nga mapakusog pagpadagan og pagpatingog pa sa kusog nga tambutso sa General Maxlom Avenue matag alas 6 sa buntag. Nailhan na sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office. Ang kampana sa Lubok Church na recover na samtang ang usa ka nangawat ni ini dadakpan na usab sa kapulisan. Magkat ang mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos, matod sa ato mga balita news updates. Madag-umon atong kalangitan, mga kasama, kumusta man yung mga lugar di akaroon sa iyong mga nahimutangan. Maayong hapon diya sa lalawigan sa Bohol, diya sa Negros, diya sa Leyte, o sa mga Mindanao areas na mabati pa ato ang CBA karon. O sa ato mga overseas Filipino workers, OFWs, o mga nakamonitor sa ato ang digital, maayong adlaw kanin yung tanan. Kumusta man inyong pagpangandam alang sa panihapon? Ang laing panikaisikay, karo mga orasa na, kay tinglungag na usab. Habisan pa rin sa isudan, importante nga dunay bugas nga malungag, mahumay man o mais, fights na kaayo. O karon sa detalye na sa ato mga balita, si Cebu City Mayor Nestor Archival ni himakak sa taho labot sa unutilized nga pundo sa kagamhanan sa dakbayan sa niaging tuig. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bulunos.
10: DYHP RMN Report.
11: Kini mao balita, hatoy ato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Gihimakak ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang taho labot sa mga unutilized mga pundos kagamhanan sa bayan at tumiaging tuig. Lakip na nini ang cash donations alas sa mga bitimas Bagyong Tino at News Development Fund o guban pa. Mato ni Archival ganyan nakarawat o notisya City Government gikan sa Commission on Audit in COA kinigilihok gilayon sa kagamhanan sa dakbayan. Tungod sa maong kalambuan, gihimakak sa mayor ang nanggawas ng mga taho labot sa natanggong mga pundo ubo sa iyang pamunuan. Si Mayor Nestor Archival giklaro sa mayor ng City Government palayo na ning kamot alas paghatag sa epektibo ug paspas nga serbisyo ngadto sa publiko. Magsama ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Duna kini spirulina nga dunay powerful antioxidant ug anti-inflammatory properties. Makatabang ipaubos ang cholesterol and triglyceride levels. Dunay anti cancer properties, baka reduce sa blood pressure o makatabang sa mga dunay allergic rhinitis gawa sa spirulina, dunay sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, canela, bayabas o rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radio Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNN.
5: Radyo mo nationwide.
9: At oras sila 5:14 sa kahaponon. Samtang driver sa big bike nga kanunay nga mapakusog o gapagpadagan o pagpatingog pa. Upusog nga tambutso di sa General Maxilom Avenue na trace gini sa mga sakop sa Traffic Enforcement Unit. Sa Cebu City Police Office, kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
5: TYHP RMN Report.
12: Naila na sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office ang motorsiklo nga nalambigit sa speeding o kalapasan sa balaod sa trapiko sa General Maxilom Avenue sa Dakbay sa Sugbo. Base sa mga social media posts, ang mga motorsiklo muagi sa mga kasada matag alas 6:40 sa buntag ug mupakusog sa pagpadagan ug mupalanog sa tingog sa Tambutso nga mupaingon sa Gordo Avenue. Tungod ini mihimo og imbestigasyon ng TIO pinagi sa pagsubay sa CCTV footage gikan sa Cebu City Eagle Eye System. Base sa CCTV video, ilan nakita nga nigamit sa inner lane ang mao nga driver. Ubikilit lang kinig overtake sa nauna nga sakinan sa wala pa kini moabot sa intersection. Pinagi sa iyang pagmanuber, mikawat na kini sa kasugat nga linya sa karsada nga dunay double solid yellow line. Kamuhinungdan nga ang TEO diha-diha dayon, nakikilayon sila sa Land Transportation Office 7. May request ang TEO sa LTO 7 pagsusis tag-iya sa nakarehistor sa waga motorsiklo. Lagip na ang validity o status sa registration sa mao nga sakinan. Lagip na ang lisensya sa driver niini. Gipasusis sab nila kung doon na ba'y na-record ang LTO na violations ang mga motorsiklo sama sa overspeeding o ang paggamit sa dili autorisado o dili compliant nga exhaust system. Giklaro sa TEO nga ang maong inisiyatiba kabahin sila nga parayon nga pagpahimangno sa paggamit sa karsada nga luwas, disiplinado sa traffic o accountability sa tanang mogamit sa kadalanan. Gidasig usab ang publiko nga mo-report sa mga traffic-related concerns ngadto sa hingtungdan nga ahensya oban sa CCTV footage. Ipasabot sa TEO nga ang ilang gabuhatan dili lang pagpanakop o pagpatulog tuman sa lagda sa trapiko, kundi apil usab sa ilang trabaho ang pagpahimangno sa mga motorista, pagpanalipod sa kinabuhi, pag-awhag og disiplina ug gitinguha nga ang karsada luwas sa tanan nga mogamit niini. Kasama mo sa TEO sa Cebu City Police Office, ang inyong Radyo Man, Arbo Samantha, DYHP, Tata Carmen.

0: Ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure og de kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure og de kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
1: At oras alas 5:25 sa kahaponon, kampanya sa or kampana sa Lubok Church na recover samtang ang usasa nagkawat, nadakpan sa kapulisan. Kasama mo sa Balita Radio Man, Ken Galenea.
2: CYHP Tatak RMN Report.
3: Paspas nga nadakpas kapulisan sa lungsod sa Lubok sa lalawigan sa Bohol ang responsable pagkawat sa karaang kampana sa simbahan sa San Pedro Apostol. Alauna 50 kaganinang kadlaw nadakpan sa follow-up operations kapulisan sa Lubok. Agos sa ka-25-anis nga lalaki nga walang una panganli nga sa ka-scrap buyer o residente sa Peroxides Barangay Santa Cruz sa lungsod sa Sagbayan. Samtang ang karaan nga kampana gigisunog sa ako dito na ma-recover sa Purok 2 Barangay Libertad sa Tubigon. Ang Lubok Municipal Police Station pinaguluhan sa Hepe niini nga si Police Captain Bill Rico Dupagan nakigalayon nga tus kapulisan sa Sagbayan alas pagsikop sa nagkuha sa kampana ug nailhan na sab ang usa ka babaye nga kakonsabo niini apan padayon gipangita karon sa kapulisan ang tricycle nga ilang gisakyan sidang miskapo na sila gikan sa pagkuha sa maong kampana temporaryo nga nasa kustodiya karon sa kapulisan sa Sagbayan ang kuha sa CCTV camera sa simbahan sa Lubok nakatabang pag-ila sa mga responsable pagkuha sa karaang kampana nito October 4 adlaw nga Domingo kilid sa kumbento sa maong simbahan gikalipay usab sa kadakuan sa simbahan ang pagka-recover sa maong karaang kampana. Kasama mo sa balita ni Radio Magkian Galinea, Tatak Arimen.
2: Radyo mo nationwide.
1: Okay, nga portion, dalit ka nato sa DTX 500. Ikaw naghambinbag mga sakit ka noong panahon na mag-DTX 500 na matag-adlaw. Dura ka ni Charantini kaya sa paliyang ang nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mo po, kontrolado po ang imong BP. Apaginom sa DTX 500 matag-adlaw, makatabang, makapanidot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit, sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500 are best choice against diabetes-induced hypertension. Samtang sa pikasbahin sa sunog nga nahitabo, doon ay mga ni padang at usab sa ilahang mensahe nga under ni sa Basak sa Nicolas atong sa taon ha, kalong taon-taon. Samtang paingon na sa area si Radyoman Joseph Osquijano, adi sa Garfield Street. At oras alas 5:27 na. Samtang sa dugang pang balita, mga kasama,

Mengakasama, kumusta? Kini gihapon Super Sela Rekadas. Kini ang tulumanon na maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa lain nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Sumpayan ta karon ang sugilanon nga gipadaka nato sa atong sukint paminaw nga nagpatawag sa nga Rose. Sukat sa pila ka tuig nga naa si Mama sa laing nasod. Sukat nga nilarga siya pila lang sa kahigayon nga naibos ko niya. Nagtuo siguro siya nga igura nga makapada sa kwarta. Pero nasayop siya. Natigom na nga kung kaibos sa kong inahan. Hangtod nga pag-abot sa adlaw sa akong graduation, wag ko ganahin na makikistorya niya.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga naglugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: usaka nato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa paggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga magisayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwing na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga gadinaw daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam Mabarog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahiyan.
1: Ang pagtamod sa matag